0: Holy FM.
1: Holy FM.
0: The platform to heaven.
2: Na yɛn su yɛ kati asifo. Bible say adie nyine munu yɛ mfase da mani di de wa ma yɛ kwa. Do adie yɛ mfom so atɛ yɛ. Yɛ dana se wo de wa yɛ yɛ dana se.
1: Holy FM. Holy FM.
2: Tina yɛ won kwa sɛ yɛ be hyɛ na di nyɛ. Enti de ɔne me ɛyɛ adwen ba kunu pɛgya ne nsanka sɛ ah papa de wa yɛ so. De wa yɛ ɛwanwa ɛbra adwen ne tia.